0: Аниськин застегнул все пуговицы на рубахе, расчесал пятерней волосы, криволапо ставя ноги, пошел к дверям сарая. Возле дверей Аниськин остановился, не повертываясь к Витальке, сказал: «Полетишь в воскресенье». Аниськин открыл дверь, выбрался на двор и скорым шагом пошел на улицу. Он не останавливался до тех пор, пока не оказался на берегу реки. Здесь он выпрямился, заложил руки за спину, могучий, громоздкой. «Ишь ты!» – шепотом сказал он реке. Солнце совсем ушло за горизонт. Только несколько крутых лучей еще шкодничали над розовой кромкой. Небо было темно-сиреневым, а над головой Аниськина, клонясь к старому осокорю, висела прозрачная луна. Аниськин поднял голову и смотрел на нее до тех пор, пока в глазах не замельтешили разноцветные точечки. «Эх, ма!» – вздохнул участковый. «Жизнь, мерцая миллионами лун, холодная и толстая, текла в берегах Обь. Текла и текла, неизвестно куда, неизвестно зачем. Поблескивал жесткими свинцовыми листочками старый осокорь, шелестел тоже неизвестно зачем, неизвестно о чем. И были у луны глаза и рот. А зачем были? Почему были? Неизвестно. «Жизнь, жизнь», — шептал Аниськин, — «мать-матушка». А кто-то знал, куда текла река, отчего у луны были глаза и рот. О чем шептался с луной старый осокорь? И кто-то знал, отчего растут березы на Обском взгорке, где дыбятся редкие почерневшие кресты, среди которых будет лежать Аниськин, когда последняя луна посмотрит на него последними глазами. Посмотрит и уйдет навсегда.
1: Дивлюсь я на тебе, Штепсель, и думаю, ну до чого ж ти хороший хлопець?
2: Ти що хочеш їм сказати?
1: Я хочу сказати, що я тебе думаю за твою хорошу роботу відмітити.
2: А чим же ти рішив відмітити мою роботу?
1: Я тобі що-небудь дуже сильне зроблю. Знаєш, що я тобі зроблю? Як тільки я поїду на охоту, я тебе візьму з собою.
2: А ти разве охотник?
1: Високої кваліфікації.
2: А не врєш.
1: Ну, де ти бачиш, Штепсель, щоб охотники брехали? Тим паче я такий заядлий потомственний охотник. У мене батько був охотник, дядько охотник, мій дід був охотник.
2: О, даже дід?
1: Що значить даже? Дід мій найсильніший охотник був. Він стріляв краще за всіх у всьому районі.
2: Що ти говориш?
1: Один раз він вистрілив в дикого кабана, так пуля війшла в праве вухо, а вийшла через... ліву задню ногу, отак він стріляв.
2: Так як же це може бути, що пуля вошла в праве ухо, а вийшла через задню ліву ногу?
1: А? Він, ну? Это, коли він стріляв, так дикий кабан почесав лівою ногою праве ухо.
2: Тепер я віжу, що ти охотник. Странне совпадіння.
1: На охоті Штепсель ще й не таке буває. Один раз мій дід пішов на ряд. Вийшов на рябчика, коли дивиться на нього, де щось таке здоровенне зелене з хвостом.
2: Медвідь.
1: Медвідь. Мій дід прицілився трох і попав йому прямо
2: в п'ятку.
1: І
2: убив.
1: Наповал.
2: Подожди. А коли він так попав в п'ятку, а убив наповал?
1: Ведмідь боявся мого діда. Коли ведмідь зустрічав мого діда, так у нього душа в п'ятку заходила. Так що він йому прямо в душу.
2: І ви думали, що про свого діда? Медведі його боялись.
1: Боялись, тому що він знаменитий.

0: Я один раз із ним був на охоті. Дивлюсь, летить здоровенний орел.
1: І в кіхтях держить зайця. Я прицілився трох і праве ухо.
0: Не попав. А мій дід, не цілившись, бат і орел прямо з неба до нього ввійшов.
1: А заєць?
0: Заєць далі полетів. Не вірю.
1: Не вірю.
0: От ти поїдеш на Полтавщину, спитаєш, там мого діда всі знають. Дуже знаменитий охотник був і високий чоловік.
1: Ну, а що з того, що високий? Ну, у мене теж був високий дід, це ж нічого не значить.
0: Так куди ж твоєму діду до мого діда?
1: Та куди? Мой та дід був вище твоєго діда. Ти знаєш, у мене який дід був високий? Ніколи себе костюма по росту купити не мог.
0: Голим ходив.
1: Ну зачем голым? Просто по случаю в комиссионном магазине купил тебе штаны по росту, вот и носил.
0: Синенький в полосочку.
1: Синенький в полосочку.
0: Карманчик у тут
1: в боку. А ты откуда знаешь?
0: Это ж були труси мого діда.